Так і минає час, і ніби вода затерпла, землі, оминаючи нас, прорізаються стебла. Що будеш робити іще? Побиватись за срібло? Березень перетече чорнотропом і світлом. Березень перетече, березень.

купиш собі за мить і полетиш де мами, доки ще сонце лежить за чорними очеретами, доки ріка сплива, доки зносить на мули, доки росте трава, про яку вже забули. Доки росте трава, доки росте трава.